onyame abra na mani da soza na mi tumani hebe kum ni fa kweni atoye na muo bia fru ho ma no peja mani hwe so no onyame kuwa me na wo sha mani monyame.